0: Quand fidèle de l'Igotenti, Béate Maria, Sempe, Virgini, Beato Michele, Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cuia Pecavinimis Cogitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor, Beata Maria, Ma Sempe, Virgine, Beato Michele, Arcangelo, Beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctos et Vos Fratres, Ora et Promea Dominum Deum Nostrum,
1: Jesus, negato tu eum in patens Deus, et emisis peccatis tuis, perducate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deum in potenti, Beata Maria, Sempre Virgini, Beata Michele, Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Divi Pater, quia peccabinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor, Beata Maria, Sempre Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Te Pater, Ora et Promea Domini Deum Nostrum.
0: Miseria tua vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, commissione et remissione peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Domini.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

0: Sanctitud. Ut in hac dia nullum declinemus peccatus, et sempera tua justitiam faciem ab nostra procedunt eloquia dirigantur cogitationes et opem. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

secundum carnem fuisse traditur. Hic Hieronymorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martyrio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso mirantibus, ut centum viginti alorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

Deus cori frax factione punis, e calcibus percussus est, et in exilium actus, ibidem postridum vitam finifis.

0: Le cathéter, et filium animi per misericordiam de requiescant in pace.
1: Angelus Domini nuntia Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ecce Angelus Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut ignificiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi filii tui incarnatio incomnibus, per passionem et crucem et resurrectionem et gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper obiscum.

Gratiam tuam quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem